Armênia, está na OTAN, Krvava ruka svira gusle, crne zabranjene pesme, stihovi, razglednice, pomaže Bog, ljubavi. To je pesma za budućnost.